Dies, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum sab

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum advocati sunt.
1: Amen.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem diebus nostris, ut obi misericordiae tua iuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus salvatoris nostri, Iesu Christi.

Victorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus.